0: how tief kas shlimach rutzich amol kasan lag shalok chek chushe nemlacha bach kagaracha amol ashtaniam shuban kanchik tsra utif shbarila alnak takshka haqih how tief kas shkosa chushe abach kagara shochap chek chik
1: kasruzin koza i kasruzin koza ashmacho binatcha amol אני אמשיך בנצ'ווה הלכת, אני אמשיך להשתכיח המול תשואה. איסו, כזעפיך אבך, שצח לכאן כך, שצח לכאן לצליאף, נצח כבר, נגנגה, השינקוסה, נסנחי שינקוסה.
0: חאותיף, איכל, איכל, שצעפיך כאן אחרה אבך. אשמחו שצחת, כחגרה, שוצ'וב ככה.
1: להאי... Sajula Hamur, Asaniam Rognong Chikrik Chua, and to Tahan Hamur, which then with to Sampanas de Bandra.
0: How thief? Shamok Chik Kunshika Multah Ayes. Prokab Rich, Shovel, Shotsopuna, Kola Provahvi to Lul, Hat to Thief, Kavrashvi Punzra, Ha Amul.
1: Amul! Amul! Kah balak, kau ni lek mijawa. Kami, kami akan nasi doang jika kami akan nasi doang jika kami. Arha, silak iya kau sih kami. Balak, kalau balak, kau ni lek juga jawa.
0: Hamul, sekolba.
2: Kasata tay, apa cuma kenapa aku? Kuskara kuski kita turun, kuswafi, nak bosan ngajak turun.
0: How deep, Skolba?
1: And Havara, it's so Natchkilla, Natchkilla. Nayapan Hushin, Natchkilla was.

0: خاوتيف شكاشاخ
1: نجن مقيق نانكاج نجن مقيق مغلي دقس كيكوش كيش نوزد
0: خاموش شكل باتشك خميخ
2: مخوش مهون مهون كبيك نانكي كلاك دي كلاك آخا خطي يبريش نوتي آخاف كلاك كلاك كلاك دي كلاك فاذيك بفاتي صديق ربتام خراد مخيخ فاذي بابا فاذي
0: خاوتيف شقاق تشكروا شليماغ روتيخ أمول شتسبقى تاقش تزور ماك أمول تسبول تشك خكارها شبقى كشبيخ
2: كميكرا كميكرا كم كشاخ بانا خرباديك خاني بني شربارا شتيا تم كشاخ شتيا كفيت نبغري بيش تقا نها خربا خلا بخوش بطاكو ما كتمل شو تسكرا كيوك بوغنق
0: خاوتيف شكاشاخ ترى امر
1: نجبيش كم بغانا نجبيش كم بغانا نوتقين تبيشنا
0: خامل شكل باع
2: اللي بيش تعمل نجرا تيتين امر تيتين يوتيف خاسكي خاكوش تيجلي خاتي يبريش تيتين امر تيتين يوتيف خاسكي خاكوش تيجلي خاتي يبريش
0: خاوتيف شليماخ روتيخ امر תקשל פחה אמול פחש, חאותיף שצבק נפקם. חונקמח פונרה, חאותיף שמוכריק אשיק הקוויית פסנטפועה. חגרה שמוכריק פיש.
1: שיפתא אי, שיפתא, שיפתא כמינם ביש. צ'ין צ'ין אמול, צ'ין צ'ין אוטיף, חזקיר חגוש נקלח עתי ימריש. צ'ין צ'ין אמול, צ'ין צ'ין אוטיף, חזקיר חגוש נקלח עתי ימריש. זו שפתא הלך, זו כחקלן רחוש, עוז קרא נתור כתמלן לך.
0: קרא שובן חרא אוטיף, שוחק רבב חוש. תקשחת הרומק, אנשאל פבנן צריך, אנשקשיב כי צריך. חד אוטיף, חסן שנשארי פחש. תשכה, חי כבית שקשח, אש מכבית תוכה. אש חיק צ'אצ' אחיו, תשכה רשקעם, חרא פורומפה רומק עמול. קרא שובן, שקעת חרחש אבר כובע אוטיף. קרא שובן, שקעת חד אוטיף. חס איכל, איכל, איכל, שקעת, שקי אסככה פקק. צרה שקבה חרא אוטיף. נאוח נויה כנה חברת שולק צ'קה. תצ'בו נצריך נחילה לצ'נח נביש הצ'בה, מקצ'חיק יהיה כתביך את כבנק. כסטצטן הצ'עוץ, כבני כבנק איקול אבקין. איקול השחיק נקניק נקיבן צ'בה.